Eye wan, ji jwe, ji jwe, ji jwe. Lo miyan to miyan ya bele be, e so ki va ya midu. Miyan be, abro de zan. E gbe fifi a kosida. Bele biyo. La mesen ame. Biyo la mesen. Ne ame do radio tokpa. Miyan pito ki kpakpo. Biyo la mesen. E sonan kou vyo kekem, kwebe po miyo kekem. Mi ame ko le o do le fi o keke wan le bi o la mesen gbe le kwa evo. Mi ame teknisyen o, vevede a David. Eye le mwa di, ye mi le se, mi ame sou mwa vi dokta. Zo le me be gbe, ye le do gbe nami. Lo mi anto mi ame le be, pebe wetri, ame nyi kwa e, mi le yo be, outou. De, keke vigwa e wa pepe e me ma biyo mi sebe de be e gbe e so wan amo jizi jivi so hode ma nko ke ote na wabe vyo nko ke ote na o ayo vyo be abrode ya ayo be independansi ya alo ayo be fete nat. Aha, nkoke adonio. Mianto, mi buta me sou wanti. Do mi be asan homo fifi anto ade. Ongbate le on mianto anon onko kweto o. Pasto mi ekbo, fada mi ekbo, me mi ekbo. Aha, I wan pepe, I wan ki ade. Mi aso kem, ma one ba kunzizi na mi. Mwen ne ba koun zizina mi le de koukounen. John Akadis, be, e le de koukounen lo.